Isikalo zekhe mfana sekhaya sokujongela ke ngoku kwisimo sakho sezulu ngakumbi ke kuyo le iveki siqala ke apha kwistrand sijonga ke kwistrand ingingqi nengingqi zayo ke mfundini right siyabona ke ngomso eliphansi ke iqondo siqala kweliphansi siye kweliphezulu eliphansi ke lipha ku-9 eliphezulu liku 18 kuzolile kucwengile ke noko right iya ngolwesibini kananjalo eliphansi lipha ku-9 eliphezulu liku 19 nalapho ke lizolile kodwa linawo nje amafu wena ekuqineni nje kwemini ngolwesithathu kananjalo eliphansi pha ku-11 eliphezulu ngu 19 nalapho ke linawo amafu ngolwesine sipha ke bethuna 13-16 ligubungele ke lisibekele zikhona intshisane zemvula kananjalo zilindelekileyo apho siyabona ke phaa ngolwesihlanu ke bethuna ngu-14-19 ya lizolile nalapho kodwa libuye libe namafu phaa emveni kwemini sibona ke phaa ngomgqibelo ngu-15-23 lizolile nasebukhweni bezinja kushushu kananjalo